0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Замикам очі, по незрозкоши.

0: Пятница с Грацией.
1: Яке ранішнє привітання вам досилаю, Гребіорське радіо Рація. Тут у студії Влад Гринівський. Ми з вами разом будемо наступні ранішні 3 години. Це 13 кастрюшника, сьогодні авторок. Ну і давайте на самий початок нашого ефіру поглядемо у минулого якого дня, де пригадаємо тільки некоторі з подій. Пригадаємо зараз 1817 год. У Вінницькому університеті 6 студентів заснували тайне патріотичне товариство філомату. Серед заснувальників були Адам Міцкевич і Тамаш Зан. Студентський гурток, який проіснував 6 років, відіграв значну роль у формуванні білоруської нації. Така ось дата з минулого, яку варто пам'ятати обов'язково.
0: Раніця з рацією.
1: Приглядаємося так само до календаря. У 1884 році Хринцевський меридіан став основою міжнародного адліку довготи. У минулому столітті, у 1910 році, у цей день у Санкт-Петербургу у друкарні Пянтковського вийшов другий збитичний зборник «Янки Купали Гусляр». У 1923 році Анкара стала столицею Туреччини, у 1929 році у Мінську почався рух електричних трамваїв. 1960 год з конвейера білоруського автомобільного заводу в Жодіні сійшов перший 40-тонний самосвал МАЗ 550. Новий день так само приносить нам нові новини. Будемо разом.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
4: Евразвяз ухвалил 22-й пакет санкций супраць России. Белорусские демсилы принимают удел в Варшавском форуме безпеки. У Литве затриманы мужчина с 8 тысячами пачков белорусских цигарет.
3: У студии новинов Анна Шайковская.
4: Министры замежных справ Украины Евразвязу ухвалили 22-й пакет санкций супраць России. И он закранает больше за 800 юридичных особ и больше за 700 физичных особ, связанных с российским военно-промысловым комплексом. Про это поведомила высокая представница Евразвязу в замежных справах Кая Калас. Цитата. Это наибуйнейшее поширение нашего санкционного списка с того часу, как Россия начала свою войну. Европа снова демонстрирует одинную позицию, отзначила она. Поводные Калас, больше как половина санкций, связанная с вытворчестью баллистичных ракет. И она додала, что Евразвяз значно ускладняет, заповольвает робить дорожейшей для России вытворчесть зброи, якую та використовує для забойства украинцев. У понеділок розпочав працю Міжнародний Варшавський форум безпеки. У ім прийняла уділ Світлана Тихановська, під час виступу якої присутні обмірковали погрози повної мілітаризації лукашенковського режиму. Політичний дорадця Тихановської Олександр Добровольський підкреслив, як менавіта демократичні сили презентують національні інтереси.
5: Представлений доклад по уділу Білорусі у російській агресії супроти України, наогул про ситуацію з безпекою на Варшавському форумі. У агулам буде гучать позиція білоруських демократичних сил. Треба, каб Білорусь була надійною часткою нової системи безпеки у Європі.
4: Політичний дорадця становча оцінив офіційну заяву Дональда Трампа об енергетичним спиненні огню поміж Росією і Україною. Поскільки таке рішення найперш допоможе мирним українцям поспіхово пережити ближайшу зиму. При этом Александр Добровольский отзначил, что война в Украине видовочно протягивается. Семашка, Форум 2, Добровольский.
5: Ну, энергетичное перемирие, коли оно отбудется, ясно, что будет иметь плен, потому что у России зараз больше ракет, и она может больше шкоды принести Украине, чем Украина России. Перемирие могло бы привести до того, что Украина легче бы перенесла зиму, якая зараз будет, была больше мощной.
4: Кульминацией первого дня форума в Варшаве стало обмеркование дальнейшей стратегии европейских союзников и НАТО в умовах новых нафтогазовых домовленностей. У Литве затриманный мужчина с 8000 пачками белорусских сигарет. В затримании у Шилальском районе Литвы 35-годового жихара Шилульского района с контрабандными белорусскими сигаретами поведомила служба охраны державной межи Примус Балтийской державы. 8 кастрычника сотрудники отдела криминальной разведки Пехахьяйского помешанного отряда спынили для проверки машину с литовскими регистрационными номерами. У микроавтобусе было найдено 8000 пачков сигарет с белорусскими акцизными марками. Их кошт, у тем лику все податки, которые подлегают в выплате у Литве, перевышает 44 тысячи евро. Культура. 13 кастрычника у Беларуси ушановывают память Язепа Дроздовича, мастака, письменника, педагога и доследчика, якого называют одним из найвыбитнейших представников белорусской культуры. И он народился 13 кастрычника 1888 года у застенку Пуньки на Глыбочине. Что год прихильники его таленту сгадывают эту шматгранную особу и наведывают его могилу у Глыбоцким районе.
6: Наш край – великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но але шкода, что рано пошел человек, але уражвае то, что догледжено место, где он лежит.
7: И оно уже чувается, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувается, что это постать Язепа Дроздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
8: Справа Дроздовича она рухается. Ну, я думаю, что мы повинны все ж таки у ближайшие годы распачать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на малой родиме робится такая праца обновление.
4: Язепа Дроздович не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю национальной адукацыі. Нягледзячы на шырыню своих талентов, при жыцці Дроздович не атрымаў належнага признання и часто жил у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важной часткой культурной спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само, як выдавляють нам синоптики, сьогодні 13 кастрычника, достатково хмарний день во всьому нашому поміжному регіоні. Багато хмару, наприклад, от самої раніці на Белосточині. Хоча, переважно, без опадку, вероятність опадку на день, усього 5-10% дають нам білоруські синоптики. Ну і так само уночі, да так само зараз от самої раніці з ночі, містами слабий туман. Вітер північно-західний, північний, от слабого до умеренного. Температура по ветру максимальная сегодня плюс 10-12. Ну и так само зараз от самой раницы на наших термометрах плюс 6 у Лиди до Городня. Плюс 5 зараз у Волковыску, плюс 6 у Гайнузы, 7 зараз у Белостоку, 5 у Берости, 4 у Кубрине, да плюс 3 у Пинску.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Граница с рацией.
1: Доброго дня вам, ЖД, на хвале Белорусского радио «Рация», 98.1 FM, Белостоку, да и Хородня, 99.2 FM, Берестер, Белый Подлеский, да и так само в интернете «Раза.ком», тут у студии Улады Гридневские, запрошаю «Кали Ласка». Угода, авторок.
9: Радио «Рация». Радио «Рация» охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Мы далі з вами разом на хвилі Белорусского радио «Рация 70». Зараз доклады часу Беларуси 6.10. Годинки показывают у Польши «Свобода пресса» о историях конкретных особов. У межах 4-го Камбурского тыдня «Свободы пресса» отбылось мероприемство, где открылась выстава, которая называется «Непочутые голосы», присвеченная яна белорусским полезневоленным журналистам. Организаторы проекта про особистые истории, портреты, досвечения демонструют высокие человечьи кошт, что без прецедента гаціску на незалежное медиа. Каже ініціаторка выставы, журналісткай была полезняволеная Ксения Луцкіна.
3: Я пакуль што ў Гамбургу, у нас фактычна было дзве выставы. Першая была, ну, ось традыцыйная выстава Бажа, яна была учора праходзіць 4-ы тыдзень свабоды прэсы ў Гамбургу. І ў межах у нас учора адбылося адкрыццё выставы «Мілінтон Ваха», і гэтая выстава «Нячутныя галасы», яна будзе ісці да 17 кастрычніка увесь тыдзень. Партрэты журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі, і таксама інсталяцыя, створаная беларускімі мастакамі, якія жывуць у Берліне і пажадалі застацца без імёнаў, таму што баяцца рэпрэсій. Тут інсталяцыя, прысвечаная прапагандзе, таму што мая ідэя была паказаць, что Украина, где нема свободы прессы, где рты журналистам закрываюць, перетворается фактично у турму. Учора подчас открытия была еще панельная дискуссия у католической академии тут у Гамбургу, и там была другая выстава, традиционная выстава Бажа, якую все шмат разу убачили, так само с портретами журналистов, якія сёння знаходзяцца за кратамі.
4: Як мы могли бы писать, может быть, першай реакцыі немецких политиков, журналистов, гостей, кто завітал?
3: Учора с кейнл спичем выступаў спадар Латушка, і ён распавядаў пра транснацыянальныя рэпрэсіі, удачыненні да беларускіх медаў, да журналістаў. Таксама у панельнай дыскусіі яе мадаравала Джема Артэс, яна Птац Пантер Фаундэйшн, а яны робяць вельмі шмат для беларускіх журналістаў у экзайле, шмат хто там быў на майстер-класах, приезжал к Берлин и в Ригу. У самой панельной дискуссии удельничала я. Ну, я, так сказать, живый приклад того, что отбывается. Леонид Морозов, дарацца Тихановской по юридичных питаниях. И Алис Бота, это ведомая немецкая журналистка, она працует у Цайт, пишет про Беларусь, она написала книгу на немецкой мове про женщину 20-м году. Мероприемство учора было присвечено белорусским журналистам, ситуации, актуальной ситуации с белорусскими медиами. Мы распавядалі вельмі шмат і пра турму, і пра умовы там, утрымання журналістаў, і пра рэпрэсіі, і пра транснацыянальныя рэпрэсіі, і пра тое, што адбываецца сёння з беларускімі медыя у экзайле.
4: Сама так разумею, там была такая тэма дыскусіі з няволення да выгнання па горзе транснацыянальных рэпрэсій. Наколькі сур'ёзныя еўрапейскія структуры прабаронцаў Нямеччыне гатовы рэагаваць на тое, што рэжым спрабуе дастаць незалежных журналістаў нават у эміграцыю, у тым ліку ў Польшы ці Нямеччыне?
3: Яны вельмі добра на гэта рэагуюць. Тут мы повинны весь час напоминать про то, что это отбывается. В Огле, что тышится Германия, тут даже живет достаточно шмат журналистов, которые находятся в выгнании. И они эту проблему ведают вельми добро. У меня есть знакомые журналисты из Мьянмы, Вьетнама, которые живут фактично под оховой полиции за транснациональных репрессий. І ситуацію з іранськими, афганськими медіями. Я не ведаю це вельми добре. А ось про Білорусь нам необхідно весь час напоминати, що ми знаходимося у Європі і яка у нас насамреч ситуація. Німецькі МІД вельми добре ведає ситуацію, вони нас підтримують. Учора так само з вітальним словом був представник Алекс Білов, представник німецького МІДа, німецького МЗС. І це вельми важно, що він був. Я на курсі ситуація, але чим далі ми від'їжджаємо від межі Білорусі, ми повинні тим більше і більше казати.
4: Ви самі пройшли по жорсткі випробування полізнього і були помілуваныя, што асабіста вы адчувалі учора стоячы каталіцкай акадэміі Гамбурга, адкрываючы праект, які фактычна стаў працягам вашай власнай барацьбы за праўду.
3: Гэта ўвогуле год таму я пачала, гэта мая ідэя вось гэта ўсё зрабіць, і год таму гэта ўвогуле гэта вся падзея пачалася з таго, што мне я давала вельмі шмат інтэрв'ю, калі мяне вывезлі, і мне тэлефанавала адна нямецкая журналістка і прасіла пракаментаваць там гісторыю вядомых нашых палітвязняў, а я тады яе запытала: «А ці не жадаеце вы напісаць пра беларускіх журналістаў?» Сёння 60, на той момант было 69 журналістаў за кратамі. Я тогда сказала: «Ну, вы разумееце, колькі людзей, вашых калегаў сёння знаходзіцца там?» І там потім була така пауза, і вона каже, а я не ведала. І фактично, ось ось того інтерв'ю до цієї вистави пройшло більше року. Я займаюся цим щоденно, адвокацією правов білоруських журналістів у першу чергу, і безумовно усіх політв'язнів. Було вельми важливо, що нарешті це справдилось, і нарешті отрималося це зробити. Ось у таким форматі. Я була вельми рада, що у нас отрималося дві вистави показати. Ось бажа вистава під час офіційного відкриття. Я була вельми рада, що німці, гості, вони стояли, читали. Читали біографії, вони там гуглили імені, питалися, навошто імені суддів розміщені. І я вельми рада, що у нас тиждень буде працювати ось ця вистава у павільйоні, що вона мастацька, ми спеціально її робили з мастацьким елементом, тому що ми розуміємо німецьку аудиторію, вони більш прийдуть глядіти на нейку, на таку мастацьку нейку з'яву, і про цю мастацьку з'яву, а ми хотіли показати, що країна перетворюється у тюрму, ми маємо можливість донести історію білоруських журналістів.
2: Ну, так само, вже за аналізу удільнику панельної дискусії під час вистави у Гамбургу масові репресії режиму у Мінську давно переступили межі Білорусі, так стверджали удільники цих дискусій, перетворившися у масштабне транснаціональне злочинство супроць суайчинників на території країн Євразвязу.

0: Ну, так само з нами зараз чергове соразмус. У сучасних умовах були політв'язні отримовують вельми годну першу чергу фінансову допомогу. Града тичиться тих, хто примусово був вивезений з Білорусі. Так само є і психологічна підтримка, сприяння відновлення здоров'я. Так каже були політв'язень, блогери, громадські діяч Миколай Дядок.
1: Я не можу сказати за усіх, у мене якби своя специфіка. Є хлопці, які ніколи не були ангажовані у політику, так, і він працював, наприклад, на будовлі, і він не ведає там заміжних мовів, його взяли сюди, викинули, так. У його буде одна історія. А є там люди, які в політичному активізмі все свідоме життя, вони працюють, кормяться з інтернету, з інформаційної сфери, і у них, ну, як би, там є свідання мови, є якась там сітка знайомства вся у громадянській спільності, у них буде інша історія у цих людей. Тому мой приклад, він не релевантний. У всіх людей по-різному, але, звісно, для всіх це, по-перше, мовний бар'єр і нестача легалізації. Без, покуль тобі роблять дозвол на жихарство, ти не можеш ні картку зробити банківську і нічого не можуть зробити. Ось гэта два моменти, яны агульныя, в принципі, для всіх.
2: Сьогодні існує так само шмат ініціативаў допомоги, то на вашу думку, наколькі ефектыўна працює гэтая система?
1: Заўсёды ёсць куды расці, ёсць недахопы, я чув ні одну, ні дві гісторії, што ось камусьці нічого не далі, до прикладу, потому што, ну, это хутчэй не про палітвязню, хутчэй про утікачоў, якія уціклі, а з палітвязню я нікога не чув ні в одного випадку, каб абділілі когось допомога. Але калі просто чалавек уцікаць под артикул, то були випадки, що там не відказали допомогу. Принамсі, люди це стверджають. Тому що часом скінчаються гроші, часом їх може не бути, так, таке здарається. Но такого, каб когось прям покинули сам насам со своєю проблемою і помирає собі, нікому нема справи, я не думаю, що таке десь відбулося. Не ведав я такого. На моїм випадку, конкретно ось для мене, тільки за себе скажу, у мене все спрацювало ідеально. Мені дали нашмат більше того, на що я навіть розлічував. І Павел Виноградов у свій час про гэта пост писав. Він писав, цудовно писав, що насамперед всім допомогли просто Шмурена. І я не ведаю більше ні одної діаспори, ні одної політичного руху у міграції, де такої ступені допомога мелася. Ну, снег так.
2: А про что звычайно молчать былые политвязни, коли съезжаюсь? Может, есть такие проблемы, которые остаются небачными для громадства?
1: Ведаете, ну тут проблема в том, что, снова же, все люди разные. Вот весь час мы там говорим политвязни, но вы же поймите, что 20-й год это был массовый рух. Масовый. И он захопил людей самых разных социальных слоев, социальных колов, узровнял адукации, узровнял доходу, моральных нормов навык, да, то бок, вот при мне сидел на горках мужик, и он все житё мал, что сидит. Ну и он краде сидит, ну все житё не такое. И когда его под окнами там у жнивни 20-го кого стебили, и он крикнул с балкона Лукашенко слово на букву, на литеру П. Ось. И ему дали 2 года. Разумеется, 2 года. И что, он политвязень? Ну, формально политвязень. А вот, ну, и он-то вызвалился с горок, так? А уявите, он бы потрапил под Коуловскую амнистию, и вот взяли его, выкинули в Вильню. Ну и что он? Ну вот поставьте его на одну дошку, до прикладу, и Олеся Беляцк. И вот и той политвязень, и той политвязень. Но их же не можно поравновывать. Ну, то же самое и тут. И поэтому не диво, что люди, некоторые приезжают, они не могут адаптоваться, не могут найти себе. У них нема социального отношения, социальное коло, а поготов нема энергии для того, как заниматься інтеграції, тому що енергія сійшла вся, до прикладу, на змагання, на те, як вижити у турмі. Різні люди, навіть по особистих якостях. Ну і не диво, що хтось починає співатися, хтось наркотики вживати. Це не масово, але такі випадки є.
2: Як думаєте, що повинно бути головним принципом для того, хто хотів би допомогти былому політв'язню? Адаптуватися, як підтримати, не нашкодити цьому чоловіку?
1: Ой, по-перше, не треба ідеалізувати. Ось, як я вже сказав, некоторі думають, що політв'язнення, то значить там обов'язково герой з Магара. Ні, це просто чоловік, який потерпів від режиму, це може бути, це бувають самі різні люди. Так же, як і всі, не усіх тюрма робить ліпшими, часом некоторих людей вона не зміняє, некоторих ще й горшими робить. Політв'язень так само може, там, не веду, і підмануть, і маніпулювати, не треба чекати там узровня нейкої крахстальної, моральної, етичної чистіні від чоловіка, тільки тому, що він сидів в тюрмі при Лукашенку за політ. У останні все, ну, просто все, нічого специфічного, все те ж саме, що при звичайних чоловічих зносинах. Базова повага, нейка відчувальність до тригерних тем, да і все. Ну, в принципі, все те саме, що у вас практикується в зносинах зі звичайними людьми, з якими хочеться бути у добрих відносинах.
0: Ну і так само, як вінікає з повідомлення, у правоохоронного центру «Вясна» станом на сьогодні у Білорусі 884 політв'язні. Ну а так у Вугорі з початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані 4827 чоловік, означають правоохоронці.
3: Раніця з рацією.

0: Тобто я була вільна, що я їду на суд.
1: Добре, а це була ніяка альтернатива, окрім там, наприклад, шиття ГТА одіння, щось ще пості там у ніку столову чи ще?
0: Да скільки угодно. Столова, уборка какая-либо. Найти можна було любую роботу. Даже на той же швейке можна було найти гражданскую продукцию, как бы не военную. Но никому это было не надо.
1: Пошли на принцип.
0: А более того, я вам расскажу то, что было, уже забегая немного вперед на личице. Когда я отсидела полгода в ПКТ, я выхожу уже на жилую зону, возвращаюсь в свою бригаду. У нас на тот момент идет гражданская продукция. Трусы, майки, ночнушки, такая вот всякая лабуда. Я отрабатываю день. Как бы думаю, ну, слава тебе, Господи, военного нету. Вот, хожу по локалке, ко мне подходит завхоз и говорит: Лена, тебя перевозят в другую бригаду. Ну, то есть я стою в полных непонятках, потому что на фабрике ни про какие переводы вообще речь не шла. Более того, мы там делили процессы, разбирались, кому что делать. На какую-то перспективу, ну, никто не собирался меня переводить, никому-то было не надо. Ага, узнаю я, что шьет та бригада. И оказывается, та бригада шьет военные куртки. То есть они шли реально на принцип. Как Саманчук говорил мне в глаза: я хочу тебя сломать.
1: А кто это?
0: А начальник корпора отдела ИК-24.
1: 14 кастрычника в Беларуси означается День Мати. Вы сели, коли ваше одно дитя было неполногодовое, а у вас в уголе двое детей. Как вы лечите все ж таки вот такое здение на женщин про детей, про семью, а вот про то, что, как вы кажете, про спрацу. Это все створено для того, как взломать соправды женщину там, те любого навод политвязня за кратами.
0: Конечно, это делается для того, чтобы сломать. Тебе сразу сходу показывают, что ты здесь никто, что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речице вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают.
1: А это кто, администрация?
0: Кого? Администрация, да. То есть вот такое вот я слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю. Как бы ничего нового вы мне не сказали.
1: А как вы сидели, например, коли передача маль не было, и какая ежа была, и были в угле некие витамины, и можно было съесть на вот ту яблок?
0: Ну, какая? Баланда тюремная? Ну, как бы на самом деле, по еде я не страдала, вот это меньше, что меня волновало вообще в этой жизни, на самом деле. Как бы что есть, то есть.
2: Лену Лазаршык осудили до 8 годов по 4 криминальных артикулах. Ей поставили у вину распаливание ворожнича, образу Лукашенко, створение экстремистской организации, а после еще по 411 артикуле, когда непорядкование администрации колонии, где додали охоту изневоления женщина провела амаль 5 годов.
3: Раница с рацией.
2: Засталося зараз, а докладом 15 хвилин до 9 Беларуси до 8 у Польши. Мы протягиваем наш эфир на холе белорусского радио рация Микола Бянько про то, чому Путин хочет выбирать Украине уладу, а не спынить войну.
3: Комментар рации.
4: Заява Дональда Трампа про необхідність виборів нового президента України стала черговою спробою вонкового тиску на її внутрішні політичні процеси. Яна знову зв'язала питання закінчення війни зі зміною української влади. Хоч відомо, який б новий президент не означав незалежну Україну, у Кремля б знайшлися підстави для претензій. У Києві і Москві на гэту заяву адреагували з принципово різних позицій. Для Володимира Зеленського вибори потребують забезпечення можливості свободного волевиявлення громадян і увогуле на фоні щоденних обстрілів не стоять серед пріоритетних питань. Для Путіна ж вибори виглядають сродком зміни влади в Україні, яку він не здолів підпорядкувати військової сили. Зеленський відказав на слови Трампа конкретної пропонови. Росія погоджається на 60 днів повного спинення вогню. У такому випадку Україна організує вибори. При цьому він заявив, що прийме рішення українського народу. Кремль відхилив пропонову. Поводле Пяскова, Путін готовы загадать не наносить удары только в день голосования. Эта разница в подходах позволяет зрозуметь, чего на самом деле домагаются баки. Киев пропонует спынить огонь и створить умовы для политического процесса. Москва потребует политического процесса, заховывающий махшимость, уздейнейшись на его ракетами. Так возникает путинская пастка. Отсутность выборов выкористовывается как доказ нібито нелегитимности Зеленского, але махшимость их провести блокуется протягом войны. Кремль называет свой своєю метою довготерміновий мір, одночасово відмовляючися від перемир'я, якою дозволило б рухатися до його. Насамреч, задача Москви – це домогтися більш зручної української влади, щоб потім підпорядкувати суверенну Україну повністю. Менавіто тому російським контролем над Донбасом історія явно не скінчиться. Потребування Кремля дотичить не тільки території, але й права України самостійно визначати свою будущину. Зеленський у цій історії незручний. Він став символом супротиву і не признає за Путіним право вирішати, хто повинен керувати Україною. Однак Москва помиляється, коли розлічує, що заміна одного чоловіка автоматично зробить країну податливою. Українці можуть стомлятися від президента, критикувати корупцію і потребувати обновлення влади. Але це не означає згоди на її переобрання під російським примусом. Поводле опитання Київського міжнародного інституту соціології, проведеного літом 26-го года, 57% респондентів лічили, що вибори повинні відбутися після кончаткового миру, і тільки 15% підтримували їх проведення до спинення огню. Люди в Україні насамреч прагнуть мира, який не стане підрихтовкою до наступного нападу. Отсюль і розуміння, що мир принесе тільки перемога, позбавлення Росії можливості підпорядковувати Україну силою. Зеленський у цьому сенсі відповідає настроям українського громадства. Люди хочуть миру, але розуміють, що заступки без гарантії безпеки не спинять агресора.
3: Коментар рації.

Ігор Раніца, Ігор Білоруської Радіо Рація. Новини наперед у нас прохучать на початку наступної години. У випадку атаки Росії НАТО откаже ударами по Калінінградській області, Білорусі, ди цілях кля Санкт-Петербургу. Ось такі з Європи гучать. Між іншим, заяви про їх напереді розповідімо. За минулі тижні на потребування улад Польщі її покинули 33 громадянини Білорусі. Що здарилося так само? Гряд інша тема на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години у новинах. Гра 13 день Кастрышника, а у вторник ми протягуємо наш ефір.

Як за наперед на вину нашому ефірі обов'язково напередку наступної години Польща вислала 9 громадян Білорусі за приналежність до організованої злочинної групи. Ось такі інформації про їх напереді не у забаві. Білоруська правооборонча коаліція опублікувала заяви з оцінкою ситуації з репресіями у Білорусі. Подробязні на хати та інша тема у новинах на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Just pierced his heart.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 20 хвилин зараз остається до 10-ї Білорусі, до 9-ї у Польщі. 13-го Кастришника – день народину відомого мастака, скульптора, етнографа, педагога та письменника Язепа Дроздовича. Він народився у 1888 році, 130 років тому у застінку Пуньки на Вільшині, на території теперішнього Голубокського району Вітебської області. Штогод прихильники його таленту згадуються гетую шматгранною особу, відомо більш за все шануються його на Глибоччині. Місцеві жихари, ніби білоруси, винавідуються його могилу, де згадуються гетту знакову особу.
2: Треба сказати, що агульними намаганнями, які от проводилися з самого початку до гетта часу, воно вже відчувається, що повернулися до гетта особи, повернулися і люди, і діти у школах, щось все-таки вже відчувається, що гетта постать Єсепа Дроздовича, вона вже ближе становиться до людей. Вже відають, хто гетта такі. Ну, ми казали все-таки, для того, щоб ведати і любити свою родину більше, ту і малу, як кажуть, треба ведати ось гетих людей, треба ведати історію і треба ведати те, що робили гетих люди. І щоб, звісно, от на гетом місці 13-го було як можна більше людей, приїжджали сюди. І не тільки аматори такі от так приїжджали, і представники влад. Це було вельми здорово, як дітей сюди возили в гетий день. І певно так воно і буде, тому повинно так бути, тому що гета постать така велика і значна у нас.
3: Далекая родина. Это свояк. Моя мама, та внучатая племянница была ему, деду Язепу. А я уже там. Мне было 2 года, как он помер. Я там, я же его не помню.
4: Ну, мне же рассказывала баба про его, правда?
3: Ну, рассказывать, а ты вообще рассказывали, а что там никто это не уникал, крепко про это.
5: Ну, что тяжко жилось, что вандровал, что, знаете, не было чего надеть. Вот так вот, что ходил от хаты до хаты, малевал. Ну, вот это она постоянно рассказывала. Ну, и что, как поховать не было даже у чем поховать.
6: По простыне, да?
5: По простыне поховали.
3: Да, вот, да, поховали его в труне.
6: Завернули в простыню.
5: В простыню, что надеть не было чего. Ну, что надеть не было чего. Это казала бабуля наша так.
3: Ну, и что? Як розказував мені тато, що от його забрали у Пачвілля в больницю, а у нього залишилася торбочка, і там ти малюк, ну що там, які папери були. Ну і далі мені малому гуляти порвав. О, ой, який.
5: От і погуляв.
7: Я родився у 47-му році, а Язеп Дроздович помер у 54-му. Наш, на момент, коли він помер, мені було коло 7 років. Жили ми на хуторі вёскі Пірадоли. Для Язепа Дроздовича це були не лепші часи життя. Він ходив по людях і виконував дзвінки свої, більші, менші. Ну, тема була така проста, людям понятна. Вот. Ну, а люди були небагаті, тому радувалися, що хоч таке упрогаження стіни, хати можна поймати. І от одночі ми з братом сиділи на тому хуторі у хаті, зачинившися. І тут некий дід нам стучить в окенце. Ми, звісно, пугалися, а це ми так його здалек бачили. Ну, а тут, тут нас розділяла близька відлегласть і вікна. Ну, звісно, нам стало страшновато, тому що наші люди такі поголоски ходили, нас попугивали, що ходить Язеп Дроздович, і от коли ми будемо дрянно вести себе, і він візьме цю саму свою торбу і занесеть в ліс. Бачили Язеп, так от мене осталося що? От його борода і велика торба.
8: Тут вогуль вельми шмат цікавих речей зв'язаних, справді, з цим в цій місцевості. Справа в тим, що у Дроздовича своя пластика лінії і своя графіка і свій настрой в диванах його зблитати з ніким немагчимо, абсолютно. І глядзелі музей Ігната Буйніцька, там супрацовниця показала нам диванок і кажуть, от сумніваються, що це Язеп Дроздович. Глибоцькі експерти кажуть, що це Язеп Дроздович. Віцебські експерти кажуть, що це не Язеп Дроздович. От як ви лічите? Сябри, ну я просто отак одним воком можу глянути на цей твор, там Дроздович, не Дроздович, тут же вам сказав. Я одразу я сказав, це Дроздович, можете не сумніватися. Але він поверх перефарбований людьми, які жили в этой хате и старались его не подновить. Бо, звичайно, диваны где вешались? Каля ложков. Каля ложков что? Терлись боками. Ну, фарба осыпалась, они подмалевывали там. И, конечно, они не трапляли у колер. У них не было иншей фарбы. Там, где было блакитное, они робили червоное. Поэтому отрымливается, что есть некоторые перемалеванные.
9: Дроздович, конечно, это наша опирыша, наша моц, наш стяг у нашей штодённой працы. Потому что я думаю, что нема тут тех людей, которые штодня его не пригадывают. были. Я думаю, что у кожного стоит на полице этот альбом Дроздовича, а тут выдали уже несколько книг, и есть меньший альбом, и есть великая книга. Так что справа Дроздовича и нарухается. Ну, я думаю, что мы повинны все-таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на Малой Радзиме робится такая праца, обновление. Дома Костюшки на угол не было. Вот такая была ситуация, что его партизаны спалили. Дякую Богу, обновили. И иначе.
6: Ураживает то, что догледжена могила, где лежит человек, великий человек, глубоцкой, шерковшинской земли, який дал початок культуры, можно сказать так, той мясцовости, где он проходил, где он жил, где народился. Может, он дал первые думки про космос, до того, до Королева, может, это дошло, может, ранее, может, от Циолковска где-то пошло. Ведаете, и наш край, великий край, на таких людей, которые могут прославить его. Ну, але шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
1: Яцек Драздовіч імкнувся заховати історичну пам'ять білорусу, розвивати національне мистецтво і уявити Білорусь часткою великого інтелектуального та культурного світу. Як часом називають білоруським Леонардо да Вінчі, найперше за енциклопедичність інтересів та здольність працювати не на пересеченні мистецтва, науки і літератури.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Путін хоча міру больш, чым Зеленскі. Нечаканая заява Трампа. Еўразвяз лічыць патрэбным захаваць ізаляцыю Расіі і Беларусі ў сусветным спорце. Вешаная праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Ядройці.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Владимир Путін хоче досягнути погодження по війні в Україні більше, ніж президент Владимир Зеленський. Трамп відповів на питання об тим, як він має намір переконати Путіна виконувати енергетичне спинення огню, обіцяне йому у неділю, яке означає спинення атак на енергетичну інфраструктуру. Цитата: «Ми повинні переконати Зеленського захотіти досягнути погодження», сказав Трамп. Президент США Дональд Трамп обвестив у неділю в описі на сайті True Social, що режим спинення огню поміж Росією і Україною вступає у силу з неоткладним діянням, і він закликав обидва боки його виконувати. Негледзячи на енергетичне перемир'я, обвещене Трампом у неділю, Росія не спиняє ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Учора під час свого онлайн виступу на Варшавском саммите по безопасности президент Украины Владимир Зеленский запевнил, что Украина подтримает спинение огня в дочинении до энергетической инфраструктуры. Цитата: «Мы просим этого уже несколько месяцев, просовывающие идею спинения огня в энергетике. Мы погодились на это спинение огня, и американская команда выдатно ведает, что это для нас не значит», сказал Зеленский. Однако, как он подкреслил, одразу после поведения Замлення Трампа на True Social, Росія навмисно ударила по електростанції, розміщеній у Харкові, нанісши далішу шкоду нашій енергетичній системі, означив Зеленський. Європейська служба знішніх діянняў разом з Європейською комісією падрыхтує пропанови, як не допустити вертання російських і білоруських правовладних спортсменів на міжнародних спаборництвах і заховати ізоляцію Росії у сусветному спорті. Про гэта у панеділок після посіджання Ради Еўразв'язу по знішніх справах у Люксембургу заявила верховная представниця Еўразв'язу по заміжних справах і політиці безпеки Кая Калас, пише «Українська правда». І вона підкреслила, що спорт і культура не повинні використовуватися для відбілювання російської агресії. На підставі обмеркування і будуть підрихтовані відповідні пропанови. Ці заходи можуть ажиттявлятися паралельно з введенням нових санкцій супроти тих, хто знищує українську культурну спадщину, додала керівниця європейської дипломатії. У липні Калас уже осуджала рішення Міжнародного олімпійського комітету, яке створює передумови для вертання російських спортсменів на міжнародне спаборництво. Репресії у Білорусі. Лукашенковський режим у год жанчини за місяць до святкування Дня Маті викинув з країни і вивіз у Літву маці двох дітей. Було його політ зняволену Елену Лазарчик. Активістська громадянська кампанія «Європейська Білорусь» знаходиться у чужій країні без сім'ї і дітей. Елена Лазарчик розповідає про те, як її спробували зламати за кратами супрацовники колонії.
4: Тебе сразу сходу показували, що ти здесь ніхто, что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речи вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают. То есть вот такое вот я слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю.
3: Как кажа была я политизневоленная, тиснули на ее узневоление за отмову шить войсковую форму.
4: Глупо работать на ту систему, против которой ты боролся.
5: И как с вами за это вы?
4: Ну как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411 за злостное неподчинение. Вот как раз-таки за эти отказы от работы. Это полтора года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-й на лечице, на меня завели вторую 411. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. рождения.
3: Алену Лазарчук улады Беларуси осудили до 8 годов по 4 криминальных артикулах. Удел в массовых беспорядках, распальвание ворожнече, образа Лукашенки, створение экстремистской организации, а после еще по 411 артикуле неподпорядкование администрации колонии, додали годы. Больш за палову усяго терміну жанчына сядзіла і была вызвалена сёлета 16 верасня у выніку перамовы спецпасланніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам. Про літаратуру. Беларускі пэны цэнтар і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў у панядзелак абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гедруіця. Беларуская і польская літаратурная супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзэнты і чытачы збіруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрыем Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі. Адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў, сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гедруіця распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя».
5: А таксама далей пераважна хмарна ва ўсім нашым памежным рэгіёне, так коротка пра надвор'е, но зараз падрабязней.
0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну і хаця месцамі такія праясненні будуць прарывацца ва ўсім нашым памежным рэгіёне, так вынікае з інфармацыі сіноптыку, напрыклад, тая праясненні зусім незначныя. Пакуль што ёсць на Беластоцчыне, але таксама на Беластоцчыне месцамі могуць быць і дажджы. Сёння чакаем плюс 10-12, такая чакаецца тэмпература паветра. Ну, як сказаў, месцамі час ад часу могуць гэтыя дажджы з'яўляцца. Зараз плюс 7 у Лідзе, Ваўкавыску, у Хайнуцы, у Беластоку плюс 8, зараз Сухаротні, 7 у Берасці, 7 у Кубрыні, ды плюс 5 у Пінску. Заходні, месцамі паўднёва-заходні вецер, ён умераны пераважна. У сярэднім ад 3 да 6 метраў за секунду, але ўвага, ёсць і парывы да 12 метраў за секунду. Гэтыя парывы робяць так, што адчуваецца тэмпература паветра, як быццам бы трошачкі яшчэ і халадней, чымсьці на тэрмометрах, але такая вось яна восень, што ж ужо практычна сярэдзіна кастрычніка. Тут у студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про складні виклики у Європі у зв'язку з російським впливом і масовою міграцією у Європу з боку азіатсько-африканської простори, з доктором політології, аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павлом Усовим.
2: Які вибори відбулися у Латвії в 2026 році і хто на них переміг?
3: Латвія у політичному і етнічному сенсі з'являється проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцну політику внутрішньої Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерс Шлесерс Латвія на першому місці і партія Юлії Степаненко «Суверенна влада». Млада латыши, что цікаво, что эта партия «Суверенная влада» возникла в 22-м годе после расколу партии «Латвия» на первом месяце с причиной того, что Юлия Степаненко и ее поплечники отмовились осудить агрессию России в Украине. И на сегодняшний день это две партии. Первая партия Шлесерса, она выступает с позиции такого неумешальництва и нейтралитета, что война в Украине – это не война Латвии, и все те сродки, которые керуются в Украину, повинны застаться в Латвии. А партия «Суверенная влада» Степаненко, она больше пророссийских поглядов. Навод раннейшие партии, пророссийские, связанные с Россией, например, партия «Згода» Нила Ушакова, який зараз является евродепутатом, и они изменили свою риторику. Ну, эта партия вовсе не вышла в парламент. Але ось гэтыя дзве партыі, такія популістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок, фактычна, яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю, ну, альбо ў нейкім сэнсе ўвайсці ў склад з кааліцыі аб'єднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сьогоднішній момент так Латвія показує, що російські впливи, не глядячи на війну і на погрози з боку Росії увесь час атакувати Латвію, ці балтійські країни, заховується російський вплив, він поширається, Росія використовує різні методи уздіяння на російськомовну меншість. Так само це показує, що у відрозненні від Естонії Латвія не має достаткових ресурсів, щоб змагатися з так званою п'ятою колоною.
2: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
3: Ну, поки ми не кажемо про вибори у Рейхстаг, там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у гэта права популістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносин з Росією. Фактично, її можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна лівая партія Лінц, які притримуються таких, можна так навіть сказати, прокомуністичних поглядів на розвиття економіки і соціального громадства. Це навіть не соціал-демократична, а більш така орієнтована на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І па сутнасці вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становяцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Европе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі, для Расіі. Дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтая партыя левая, у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі проектами нават пасля 2014 году были звязаны как раз таки с Россией и реализовывали совместные проекты с той самой Россотрудничества и иншими фондами пропагандистскими и структурами мягкой силы. И Немеччина на сегодняшний момент так само находится под серьезными выкликами, улічваючы нават апошні скандал з арыштам былога кіраўніка знешняй выведкі Нямеччыні Хамерса, які ўзначальваў выведку знешнюю з 98 па 2005 год, яго арыштавалі па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаўнай, ён перадаваў документы некой выведцы замежной, але шмат комментаторов и аналитиков схиляется, что это была российская выведка, что сведчить про довольно серьезные проблемы в системе безпеки, довольно глубокую инфильтрацию российских спецслужб не только у политичном осяроде, але так само у элитарном осяроде, что может поуплывать на выборы у рейхстах, якія праз некалькі год, калі не адбудзецца нейкага крызісу, будуць праведзены, але той факт, што рост вельмі моцна назіраецца, альтэрнатывы для Нямеччыны могуць прывесці да таго, што гэтая партыя мае даволі вялікія шансы атрымаць шмат мандатаў і нават, можа быць, сфарміраваць новы ўрад у Нямеччыне, гэта цалкам зменіць аблічча, але праблема ў тым, что традиционным керовным партиям, социал-демократичным, христианским демократам, ну, по сутности, нема что пропоновать громадству. Немеччина переживает серьезный кризис, особливо кризис, связанный с выкликами довольно великой хвали миграции.
2: Ну и вот третья країна, якая отзначилась опушними часами, это Франция. Что стало формальной и агульной причиной протестов у Франции?
3: Причиной стали абсолютно популистские отозвы керовника партии «Незломная Франция», леворадикальный, на чале с Жаном Меланшоном, який так само притримливается прокоммунистичных поглядов на функционирование державы. Але гэты заклики да протестов, якія базаваліся на нібы сур'ёзных праблемах у адукацыі, недахоп

0: плана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 18 красовіка 1976 года. Той, хто чув про білоруський естрадний колектив «Лавоніга», хто бачив його виступлені, той не паціснє, аби як воплачима, почувши гетеє прозвіща. А здавалося б, нема у гетим чоловіку нічого особливого, що могло б виділяти його серед інших. Так, як і усі, працює. Так, як і усі, живе сьогоднішнім днем, ткучи думками павутінням диван марав на будучиню. Але коли у повітря увалюються ритмічні акорди танца і гети дзівосний коктейль заказича вуха нашого сьогоднішнього героя, коли його нога почує твердую опору, тоді вже перед нами не той Янка Крупа, з яким ми зустракаємося у щоденному житті. Його місце займає мастак-танцор. Мастацькою діяльність розпочав він у 1953 році, будучи вучнем педагогічного ліцею у Більську. Організувався тоді там пісенний колектив, при яким, дякуючи Тані Гіжевській, що, закінчивши вчобу в Совєтському Союзі, вернулася у свій родний город, родилася танцювальна група. Ця група і була той криницей, що дала початок на хвалі, якої пустив свій паром Янка Крупа. Великі зміни принес 1956 год. Узнікло Білоруське громадське культурне товариство. При головному правлінні почали зростати перші паростки ансамбля пісні і танця. Людей не хапало, особливо в танцях. Допомог Бельськ. Сярод охотних опинувся і Янка Крупа. Розпочав йон подвойною дійність. Це значить надалі як член хора танцювального колективу у Бельську, як танцор нова узнікшого ансамбля у Білостоку. Однак 1956 год, видать, багатий був для його різними здареннями. Призвали у армію. Щаслива зорка, під якою він народився, не дозволила порвати з артистичною дійністю у родним навоколлі. Так здарилося, що військову службу нес він у Білостоку. І як тільки надарилася вольна хвилина, одразу включався у вір перерваного життя у ансамблі. Після закінчення служби хотів вернутися у Бельськ і знову розпочати діяльність у Домі культури. Однак старшиня головного управління БГТ Владимир Станкевич пораїв залишитися у Білостоку. Це був якраз той час, коли задумувалися над створенням невеликої естрадної групи, яка могла б їздити у вьоски і давати концерти. Думка здійснилася. В осінню 1960 года нова група дала перший концерт у залі товариства, який був заодно екзаменом. Менавіта від гэтага концерта залежала, ці зможа ажыццявіцца думка аб паездцы у вёскі Беласточчыні. Ваяводская верыфікацыйная камісія дала дазвол, і ў пачатку 1961 года адбыліся хрэзбіны. Назвалі «Лавоніха». З гэтай групай аж да канца быў цесна звязаны Янка Крупа. Аставіў ён там частку своего життя. Надолго запам'яталися людям білоруські народні танці у його виконанні. Не раз було і так, що подиходили димацалі, ка переконаться, чи виступають перед ними справжні люди, вспоминає Янка Крупа. Да і нема чого дивитися, коли улічить, що світло де радіо, не говорячи вже про телевізор, було тоді на вьосці дзікавінкай, а тут раптом Лавоніха, актери, де є ще і співають на білоруській мові, і навіть танці білоруські виконують. Написав Михайло Шахович.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Часткове зняття санкцій з Білорусі було тільки прагматичним кроком. Кіт Келлах про політику США відносно Лукашенки. Утягування Білорусі у війну не потребує великого воєнного контингенту. Адказність за інцидент на межі Латвії взяла груповка «Чорні руси». Про гэта ды пра іншае, ось уже літерально про 7,5 хвілінах на хвалях Білоруського радіо РЦ розкажем Анна Шайковская.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.
4: Такі мрогніч, круткий сенс.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
0: Сайт Білоруської радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
2: Білоруська радіорація пропонує.

0: страна при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів Подляща. Навіть мой внук, который в Брюсселе вже там 10 лет живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студія Води, центр світу надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, co ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjną centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno organizator konferencji pra 850, gdzie Bielska Podlaska, Dorofiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy za Bielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką proslojku czynowników, szeroką proslojku radników, mianowito szeroką proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskie chramy zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby możemy idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośla że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centr i szkolnictwa, i centr administracyjny, i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający w 18 lat, formalno stał już ułaśnikom siety domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że pośla śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy co takie skazał. Ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca do mojej magicznej.
1: A chlebu dał białoruski naród, jaki prażywał na tej terytorii, a pośla II wojny okazał się u tych mierzach tylko mniejszością, malalika i mniejszością. Jaka ja jeszcze 44 chodu przez niekalki gadów pamięć, ale jeszcze na niekalki dziesiątków tysiąc zostało się nas może pod 100 tysiąc pośla II wojny u końcu 40-tych gadów. Nie było nijakiej organizacji, ale mianowita to jeszcze raniej Białostoczyna, Podlasza była regionem, gdzie burliła kulturne, gromadzkie życie białoruska i ono dało osnowu dla uzniknienia tej organizacji. Chociaż osnowu można сказать, ну дала держава, бо я надозволила zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie byłoby tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiałem się czastka już i dla nas, ta, czastka nas, ta muzei, tak można сказать, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia, tak że to wielmi, wielmi fajna. A czemu Jerusalim? Bo u mnie krótka lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalimem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tu na murali kościoła, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalna.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ. Сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами. На мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студії вод, у нас є матераци, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то ж то щось, 4-летній малиш мене запрошує до студії вод на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, теперка так символічна, з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є ich budynok, wasz sidorski budynok. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, że ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ось гляньте, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може, бачили в живих, коли ще ніхто був? Ні,
0: тільки батько, святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 років цей мурал, так? Тут буде стояти?
0: О, він намалюваний на старій техніці тинку, не так як тепер. Ще чоловік, який знав старою техніку, ну, загладжав тинковка і думаю, що гета і фарба тепер є така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк, повинно протривати.
8: Угу. На 100 годі.
1: 1253 год. Докладна дата, коли упомінає про Бєльськ летопись Галіцько-Волинський, тогда Бєльськ був важним стратегічним пунктом на поміжжу Галіцько-Волинської Русі і князства Литовського. Тут у Бєльську концентрувалися війська русські, князя Даніла, які йшли на Міндовга. І 1253 год якби відкриває нам ту писану карту історії. Часто у публікаціях приводиться такий сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подляшша йшла з усходнього напрямку. Переважно, коли ходить до русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське Західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ходить про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менувіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна.
4: тема мови, полеської мови, в різнородності говорок полеських на білоруським західнім Полещу, є ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітний. Вона повинна входити так само до програм освітних в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там тая русифікація несвідома, може вона по просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живьоли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевники, священою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо то є рослина зимова, збоже озиме, яке є зелене, і на Юрія вже воно має певну величину, залежно чи рання весна, чи пізна, скажімо, тепер, ну, досить була добра погода на жито, тому воно до Юрія буде доволі велике, так що той коровай, думаю, сховає чи не в одним житті.
11: Завше мені ще явив, як чоловік, який ві, що хоче робити, і від самого початку дążи до цілу. І колись видавало мені, що є że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika. W niebie radują się moi przodkowie. Tych protków majte za nami. Witajmy.
4: 40 lat, jak сказал наш Бельский великий письменник, Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, что материальное, то видно, так? Выдавецтва, книжки, 50 титулов книжек, 70 номеров Бельского, Мельницкого щинча, кольки плит аудио, фестивали, но тут разные, там по Майовой Роще, Олень Побору ходит, пролог Дни славянской письменности, Международный фестиваль дударов, лирников и шпеваков в Мельникове над Бугом, фестиваль Романовка, и много-много чего иншого. А студия фольклору «Жемерва», летняя школа традиций, которая около 1000 детей перешло через ей. Те особи тоже знашли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на те, що треба робити. Так як ми просто спадши на йость, а ми, ну, так, уже три гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так. І гета, і уже думаю, що йость, бо любимо гета місце.
8: І музей був все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов подляше, так що, якби, білоруси його створають, що йость білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так, білоруський музей.
6: Ну, так, ну, білорусов подляше, так що, якби мог не бути білоруським.

0: коментар рації.
1: Заява Дональда Трампа про необхідність виборів нового президента України стала черговою спробою вонкового тиску на її внутрішні політичні процеси. Вона знову зв'язала питання закінчення війни зі зміною української влади. Хоч відомо, який б новий президент не означав незалежну Україну, у Кремля б знайшлися підстави для претензій. У Києві і Москві на цю заяву відреагували з принципово різних позицій. Для Володимира Зеленського вибори потребують забезпечення можливості свободного волевиявлення громадянов і увогуле на фоні щоденних обстрілів не стоять серед пріоритетних питань. Для Путіна ж вибори виглядають сродком зміни влади в Україні, яку він не здолів підпорядкувати військової сили. Зеленський відказав на слови Трампа конкретної пропонови. Росія погоджається на 60 днів повного спинення вогню. У такому випадку Україна організує вибори. При цьому він заявив, що прийме рішення українського народу. Кремль відхилив пропонову. Поводле Пяскова, Путін готовы загадать не наносить удары только в день голосования. Эта разница в подходах позволяет зрозуметь, чего на самом деле домагаются баки. Киев пропонует спинить огонь и створить умовы для политического процесса. Москва потребует политического процесса, заховывающий махшимость уздейнейшись на его ракетами. Так возникает путинская пастка. Отсутность выборов выкористовывается как доказ нібито нелегитимности Зеленского, але махшимость их провести блокуется протягом войны. Кремль называет своей метой долготерминовый мир, одночасово отмовляющийся от перемирья, якое дозволило б рухаться до его. На самом деле, задача Москвы – это домогчися больше зручной украинской влады, как потом подпорядковать суверенную Украину полностью. Менавіта тому российским контролем над Донбассом история явно не скончится. Потребование Кремля дотычить не только территории, але и право Украины самостоятельно визначать свою будущую. Зеленский в этой истории незручный. И он стал символом супротивления і не признає за Путіним право вирішати, хто повинен керувати Україною. Однак Москва помиляється, коли розлічує, що заміна одного чоловіка автоматично зробить країну податливою. Українці можуть стомлятися від президента, критикувати корупцію і потребувати обновлення влади. Але це не означає згоди на її переобрання під російським примусом. Поводле опитання Київського міжнародного інституту соціології, проведеного літом 26-го року, 57% респондентів лічили, что выборы повинны отбыться после окончаткового миру. И только 15% подтримывали их проведение до спынения огню. Люди в Украине насамрэч прагнуть мира, який не стане подрыхтовкой до наступного нападу. Отсюль и разумение, что мир принесе только перемога, позбавление России и махшимости подпорядковывать Украину силой. Зеленский в этом сенсе отповедая настроем украинского громадства. Люди хочуть миру, але разумеюсь, что соступки без гарантии безпеки не спынять агрессора. We'll be right back.

0: І ось свіжий матеріал від нашої кореспондентки, дотичний Білостоку. У місті представили подробязності подляска едиція агульнопольської соціальної кампанії «Дятінство без гвалту», «Дятінство без пшемоці», так в оригіналі гэта гучыць. На прес-конференції у центрі городу на ринку Костюшки старшиня подляскай ради кабетаў Ізабела Семяняк пачала сваю прамову са спасылкай на нядаўнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах, дзе адзначалі крытычны ўзровень агрэсіі, пасля чаго агучыла ключавыя акцэнты і падкрэсліла надзвычайную важнасць праекту для ваяводства і неабходнасць бацькоўскага кантролю.
1: Dzisiaj wszyscy pytamy, jak to możliwe, że dzieci przychodzą do szkoły z nożem. Czy pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy, ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli? Przemoc rówieśnicza, tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Przeciwdziałanie przemocy to budowanie relacji partnerskiej i odpowiadanie na potrzeby dzieci, dojrzałe odpowiadanie. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj. Zachęcam Państwa do dołączenia до акції, але również до порозмовляння на її темат зі своїми дітьми.
2: Представник прес-служби Подляжської поліції, молодший аспірант Конрад Карвацький, агучив бягучу тривожну статистику хатнього гвалту у регіоні і нагадав, що поліція готова жорстко реагувати на любі прояви жорсткості у дочині до дітей.
3: З перспективи поліції проблем, о котрим дійсно розмовляємо, нестети є частиною цьогоденної служби подляжських поліціянтів. Діти дуже часто тієї примоці дознають в місці, яке повинно бути для них найбезпечніше, чи в їх власному домі. От stycznia do września tego roku na terenie naszego województwa przemocą domową zostało dotkniętych ponad 2600 osób. W tej grupie było aż 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić. Jeżeli mamy podejrzenie, że może dziać się jakaś krzywda takim dzieciom, nie wahajmy się. To możemy zrobić wszyscy, jako my dorośli. Nie pozostajmy obojętni na takie sytuacje. Zgłaszajmy takie właśnie rzeczy na numer alarmowy 112 bądź udajmy się na najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że pomoc może zacząć się od gestu i taki gest może zmienić czyjeś życie.
2: U mieszkańców prezkonferencji pracowniki samokierowania nazywali nowe kroki solidarności. Так Віслава Бурнас, вся промышлоковської управи, пообіцяла фінансову підтримку для дальнішого розвитку цього масштабного школьного проєкту і програм профілактики у регіоні.
4: Jako zarząd województwa podlaskiego zamierzamy przeznaczyć pieniądze na program poświęcony właśnie dzisiejszej akcji. Nie wiem jeszcze, jakie to będą działania. W tej chwili jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzimy takie działania. Powiem tylko, że w tym roku uruchomiliśmy program dla dzieci, które rodzą się w rodzinach głuchoniemych. Przeznaczyliśmy na to 1 000 000 zł. Będziemy to kontynuować, bo to jest, jak się okazało, bardzo potrzebne i taka gdyby dziedzina, o której się nie mówi. Więc uruchomimy taki projekt związany właśnie z przemocą w rodzinie. Ja to nie jestem zwolenniczką używania przemocą, przeciw przemocy, właśnie odwrotnie, dla dobra dziecka i to będzie ten kierunek. Dobre słowa dają dzieciom moc. Tyle chciałam powiedzieć, żebyśmy dzielili się dobrym słowem, obdarzali dzieci dobrymi słowami. Słowa mają moc. Każdy z nas tego doświadcza i na pewno zgadzacie się wszyscy ze mną.
0: У перший день акції на Подляшшы на вулицах сусіднього з Белостоком Василькова пройшов масштабний червоний марш, під час якого сотні місцевих школьників вийшли з червоними бальонами і транспарантами, каб супольно сказати «не агресії». А зараз подарство проанонсуємо ближайший випуск новина. У заяві 46 країн з потребуванням від Росії спинити війну в Україні згадана Білорусь. Да, Росія, певно. Болгарія бачить інтерес Росії вотаці на судни каля болгарських водов. Білорусь створює національний контур штучного інтелекту. Що це таке, дізнаємося неузабаві.
5: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 14 кастрычника, на дворі в Беларусі буде визначатися в область повышеного атмосферного диску. Днем по заходній полові буде назиратися вплив фронтального поділу. Ночью чекається переменная облачность, днем похмурная с проясненнями на дворі. Переважно без опадков буде. Днем по заходній полові пройдуть невеликі дожди. В ночний і ранішній час местами туман буде назиратися. Ветер ночью неустойливый, днем слабый до умеренного. Температура повітря ночью складе от плюс 2 до плюс 7 градусов. Местами по Брестской, Минской і Могилевській областях у многих районах чекаються заморозки від 0 до мінус 2 градусів. Максимальна температура днем складе від плюс 9 до плюс 14 градусів. Атмосферний тиск буде слабо падати. У четвер, 15 кастрычника, ночью и раніцей на большей части территории Беларуси умови надвор'я будет визначать атмосферный фронт, который перемещается из Украины. Днем надвор'я обумовить в область повышенного атмосферного тиску. Поповдні заховается уплыв фронтального подделу и очекается в облачное с прояснениями надвор'я. У нашей раніцей местами поповдні краины чекаются краткочасовые дожди. У нашей раніцей в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков от слабого до умеренного. Температура ночью складе от плюс 2 до плюс 6 градусов. Местами снова же заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем прогнозуется температура от плюс 9 до плюс 13 градусов. Вот такое нас, дороженькие, чекает на двор. Я тягом бягучего працовного тыдню. Робите выснову, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт One Republic с треком All the Right Moves протягивает наш вечер.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Можу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студія Води, центр світу, надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: Dawaj.
1: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
2: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
3: Zasnowalnik muzeja Maloja i Czyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 705 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
2: I się tyje chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należyli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się u cechi, u bractwa. Bielsk miał chrześcijański chram zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośla już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
4: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
5: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom. Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siętego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
6: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumają. 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічна є.
2: А хлебу дав білоруський народ, який проживав на гетій території, а після Другої війни оказався у гетих межах тільки меншістю, малолікою меншістю, яка я ще 44-го году праз некалькі гадов поменшала ще на некалькі десятків тисяч, засталося нас може під 100 тисяч після Другої війни у кінці 40-х годів. Не було ніякої організації, але менавіта то є, що раней Белосточина, Подляшча була регіоном, де бурліла культурне громадське життя білоруське, і воно дало основу для узнікнення цієї організації. Хоча основу, можна сказати, дала держава, бо вона дозволила zorganizować, ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie było tego pośpiechu.
0: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja i tak zjawiają się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia, tak że to wielmi, wielmi fajna. A czemu Jerusalim? Bo u mnie krocinka elekcja, prasuję coś wodą z Jerusalimem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tu na murali jakoś, i on zachwarł i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieć prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliju, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, on, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не достоїть, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то хтось, 4-летній малиш, мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
4: І що ж, тепелька так символічна, з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є... Их будинок, ваш сидорский будинок, дякую вам, что вы дали згоду, как та ящина послужила на створение того муралю. Дякую, что вы тут есть с нами.
8: Мы сами малявали?
1: Я сам.
8: А вот хоть тут мы башим у всех яйцов музея, так?
1: Ну.
8: А вы сами их, может быть, ведали в живых, когда еще никто был?
1: Нет, уже... только... А, батьку... Świętej pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka. No. A tych dziadków i pradziadów to nie wiedzą.
8: Jakie wasze czuwanie, że to nie jest na pewno na 100 godzin, to moral, tak? To będzie stajać.
1: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i... Думаю, что это и фарба теперь есть такая, что трошки входит в реакцию у бетон, у той тинк, повинно протрвать.
8: Угу. На 100 годзе.
2: 1253 год. Докладна дата, калі упомінае про бельскі летопіс Галіцько-Волынскі, тогды Бельск был важным стратегічным пунктом на помежжу Галіцько-Волынской Русі и князства Литовского. Тут у Бельску концентрировались войска русские, князя Данила, которые шли на Миндоуха. И 1253 год якби открывает нам ту писану карту истории. Часто у публікаціях приводить такий сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подляшша йшла з усходнього напрямку. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І міновіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна.
9: тема мови, полеської мови, в різнородності говорок полеських на білоруському західньому Полещу, є ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітний. Вона повинна входити так само до програм освітних в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там та русифікація несвідома, може вона просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, різностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
10: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
11: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jury po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано много обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевніки, свяченою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка є така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurja że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurja bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
12: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Білорусів Подляще.
4: Тепер запрошу тату, котрого то є власне есей, бо то є фрагмент есею Доротеуша Фіоніка «В небі радуються мої предкові». Тих предків маєте за нами. Вітаємо.
13: 40 лет, як сказав наш Бєльський, великий письмовець,

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У заяві 46 країн з потребуванням від Росії спинити війну в Україні згадана Білорусь. Болгарія бачить інтерес Росії в атаці на судни каля болгарських вод. Білоруська православна громада у Вільні збирає велику толпу перед дзідами. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 18 красовика 1976 года. Той, хто чув про білоруський естрадний колектив «Лавоніга», хто бачив його виступлені, той не паціснє, аби як воплачима, почувши гетеє прозвіща. А здавалося б, нема у гетим чоловіку нічого особливого, що могло б виділяти його серед інших. Так, як і усі, працює. Так, як і усі, живе сьогоднішнім днем. Ткучи думками павутінням диван марав на будучиню. Але коли у повітря валюються ритмічні акорди танця і гетий дзівосний коктейль заказича вуха нашого сьогоднішнього героя, коли його нога почує твердую опору, тоді вже перед нами не той Янка Крупа, з яким ми зустракаємося у щоденному житті. Його місце займає мастак-танцор. Мастацьку діяльність розпочав він у 1953 році, будучи учнем педагогічного ліцею у Бельську. Організувався тоді там пісенний колектив, при яким, дякуючи Тані Гіжевській, що, закінчивши вчобу в Совєтському Союзі, вернулася у свій родний город, родилася танцевальна група. Гетая група і була той криніцей, що дала початок на хвалі, якої пустив свій паром Янка Крупа. Великі зміни принес 1956 год. Узнікло Білоруське громадське культурне товариство. При головному правлінні почали зростати перші паростки ансамбля пісні і танця. Людей не хапало, особливо в танцях. Допомог Бельськ. Сярод ахвотних опинувся і Янка Крупа. Розпочав йон подвойною дійність. Це значить надалі як член хора танцевального колективу у Бельську, як танцор нова узнікшого ансамбля у Білостоку. Однак 1956 год, видать, багатий був для його різними здаренням. Призвали у армію. Щаслива зорка, під якою він народився, не дозволила порвати з артистичною діяльністю у родному Новоколлі. Так здарилося, що військову службу ніс він у Білостоку. І як тільки надарилася вольна хвилина, одразу включався у вір перерваного життя у ансамблі. Після закінчення служби хотів вернутися у Бельськ і знову розпочати діяльність у Домі культури. Однак старшиня головного управління БГТ Владимир Станкевич порадив залишитися у Білостоку. Це був якраз той час, коли задумувалися над створенням невеликої естрадної групи, яка могла б їздити у вьоски і давати концерти. Думка здійснилася. В осінню 1960 года нова група дала перший концерт у залі товариства, який був заодно екзаменом. Менавіта від гета концерта залежала, чи зможе ажиццявіцца думка об поездці у вьоски Білосточчині. Воєводська верифікаційна комісія дала дозвол і у початку 1961 года відбулися хрезьбіни, назвали «Лавоніха». З гетай групай аж до конца був тесно зв'язаний Янка Крупа, оставив ён там час своєго життя. Надовго запам'яталися людям білоруські народні танці у його виконанні. Не раз було і так, що підходили димацалі, каперканаца, чи виступають перед ними справжні люди, вспоминає Янка Крупа. Да і нема чого дивитися, коли улічить, що світло де радіо, не говорячи вже про телевізор, було тоді на вьосці дзікавінкай, а тут раптом Лавоніха, актери, да і ще і співають на білоруській мові, і навіть танці білоруські виконують. Написав Михай Шахович.
1: Сторонки тидньовіка Ніва, гартав і читав Ян Мордень.
0: Радіо.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

себе познать. І пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу в очі, каб тебе познать. І пойду, коли покличеш за тобой.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

Бенедикт XVI зазначив важність молоді для євангелізаційної місії костьола, бо їй знайомі ідеали, розмовна мова, а так само рани, разом з тим імкнення до добра їх одногодків. Нехай кожному з вас хопить мужності пообіцяти Святому Духу привести якого-небудь хлопця чи дівчину до Ісуса Христа таким способом, який він полічить найліпшим, уміючи дати відказ про свою надію з лагодністю, захватив папа, підкреслюючи, що для досягнення цієї мети молоді люди покликані імкнуться становитися святими і місіонерами, бо ні у якому випадку немагчимо відділити святость від місії. Будьте готовими віддати своє життя, каб освятлити світ правдою Христа, каб відказати любов'ю на ненависть і погарду до життя, каб обвящати надію воскреслого Христа во усіх куточках землі, захватив молодь пантифік. Сябры, у нашій програмі на наступному тижні ми протягнем знайомитися з посланнями Папи до молодих вірників. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвалений Ісус Христос!

0: Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!
1: Радіо Рація.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая Подляска.
2: 99,2 FM.